0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.
2: You are listening to the best radio station in town.
3: Magic music.
4: Kaš da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.